Morokeni vaporakeni okuhara, mongurangura ezi zonaina, zeninye tugwane nonkhangu de tudakala mipisaro melia ndavita, egau nuno efere nomurongo, ano tuguse velise zokuhova. Odo dinaku yungasi, ompa kwatanterere ompa gwange asi, yohingire okukurulo rwange, doguro noku ngantura nonkoro doge kohi zonompadi dangi. Nonkondo dosi uhompa ngaditunda kwa hompa mosiyoni ake kuna kutanta asi pangera nonkore doge namali gokuhara khango zakarunga zokulihaka nazo zozwasi hompa tatantere hompa gwange asi yohingire oku koliroro wange dogoro nokungantura nonkore kohi zonompadi tuzenye moksa kezuva eli mokupinduka kwetu nomokurugana kwetu twahepa kuhugwara si hompa anatupe nonkondo anatutura tumuzegame kurulio rwendi ipwa tupe nonkondo tuvure kufunda nonkore tuvure kufunda makundungu agagana kulinyunganga erago lyewa mungurangura ezi mokutuzikida hompa tuture kurulio rwendi ninkanye tuli zuve ruhafo mezuva lyonaina Eya natupe ezuwa elilyewa mukutuzigidira tuhenye kwendi mora anakara niharo mukachi ketu tuningenye tuture nonkoro detu kozi osituvure kukufunda kupitira mononkondo mora kuna injire pepi na karunga tuzenye mongurangura zonaina tuzuware mezuwa eli no spesiare mora karunga anatuzigida tumkundame tukanderereni Pandu karunga mnankondo na dinye. Emuna tuhenye sere pepi none. Wizenye karunga guhetu. Mutupopere kuma udona gukuli siga siga. Tukwafeni mwiruga na itu yukuli siga siga. Ipo tuzu waremo pambili. Mefiro nkendalia Yesu akisa mzoli gwetu. Amen.

Sakara, nene poh monon sirah detum. Kwetu mongkurum para, konstabel kasian kakurum, na kwetu mongkurum para, konstabel kasian kakuru, empito zeni poh rveze oru, ano kavango zoto gero, karasi inspekta kasanga. Pito zeni porveze oru, mokvura katupamon.

Sutua kun din dren spek jan dumba, tat pura tepo egu siropo pena suzan tembuka, kabang gu zuto kero, nyuna tua kun din dera, karveza ke tuna kwa kulikoka no minute noronen antano, jak pita ko iri zetu za u hambu umwe, kabang gu zuto kero, nyuna tua kun din dera, anu siro sutua kun din dera nyi, o inspek jan dumba, anu tat pura tepo egu siropo pena.

0: sino minute nadum hampo meda pita ko wili zetu za wampo mbali ano tanko nyitu hugwane ma jingiso hunke se fantanat frak mare tra ko dima dunum budim no do tuafur kumwa pekira ko nat frak pitra mari kwa mari tulia pinduka ko kongoran goran
1: Wapaikireni wa Namibia. Erudi kori unangesefa mankure nkuru, renkuru, renkuru, renkuru, renkuru, renkuru. Eli malemo ya vigavali na norombali na ntazimwe, lia yasiki. Kutunda mamazuba norombali na gane, gape mbankuru. Dogoro mamazuba gavali, gokwidi kwa suokedi. Kalipa kerele kumwe nose, pevangole rudi kiro, yu unangesefa mankure nkuru. Mukamona e ingopira kudivara. Pembora hivi ya uka, yu kuhafesa. Ngwendi masiku gova msika untu wape. Masiku gei yompo tani wakadi ndi wagulikadi itungiko lia Miss Nkure Nkuru Expo 2026 tani masiku goma wa omamuna hamene wa msikantu wapamkunda wahali hupako komrare rogomu wa mamazuwa ntazimwe gapemba gona Warudiki, noforoma doktora mama hondiro, ngadikarako dokoro mama suwa marongo kapemba mkuru, kwa terekeda evango lioge ngesi. Nondando, dono stalls. Nongesefa dono nene, ndando kuna kara pomayovi gartano, ndiasi $5,000. No stalls de pangero, ndando kuna kara pomayovi gane, no mafere gartano, ndiasi $4,500. Nongesefa gona, ndando kuna kara pomayovi gavali, no mafere gatano. No stalls doponze. Dopa mdinda kuna kara pomayowi gawali. Do asesugona kuna kara peyowi limwe. Ano stalls ei yoi kwa idira no imona kuna kara pomafere ntazimwe. Ruharwe yoi linyanyo kisa. No njaa tani ikunwa. Dando kuna kara pomayowi gawali no mafere gatano. No njaa dopa mpo. Dando kuna kara pomayowi. Ndando kuna kara pomafere ntazimwe, ili nyanyu kisa yowa sesugona, ndando kuna kara pomafere ntazimwe. Mugwana kuma uzera gomanzi, gwanekera kumwe na mgulika disara mshongo ko 066258089. Ndi parupero email ko info@nkurenkuru.com.na. Kurenkuru Expo 2026 kupameka ezo komeho liikuwa iparu tanik jobwana yu pingwa ngatukalimone ni.

Siku geyo mpo, tani wakati ndi wagulikadi, tungiko lia Miss Nkure Nkuru Expo 2026, tani masiku goma wa omamuna hamene wa msikantu wapamkunda. Wahali hupako kumrare rogomu wa mamazuwa ntazimwe gapemba gona. Warudiki, noforoma doktora mama hundiro, ngadikarako dokoro mamazuwa marongo gapemba nkuru, kwa terekeda evango lioge ngesi. Nondando, dono stalls. Nongesefa dono nene, ndando kuna kara pomayo vigartano, ndiasi $5,000. No stalls de pangero, ndando kuna kara pomayo vigane, no mafere gartano, ndiasi $4,500. Nongesefa gona, ndando kuna kara pomayo vigavali, no mafere gartano. No stalls doponze, dopa mdinda kuna kara pomayo vigavali, doa sesugona kuna kara peyo vilimwe, ano stalls ei yo ikwa idira no imona kuna kara poma fere ntazimwe. Ruharwe yo ili nyanyo kisa, no nja ntani ikunwa, dando kuna kara poma yo vigavali no mafere gatano, no nja dopampo, dando kuna kara poma yovi. Dando kuna kara poma fere ntazimwe, ili nyanyo kisa yo wasesugona, dando kuna kara poma fere ntazimwe. Mugwana kuma uzera gomanzi, gwanekera kumwe na mgulika di Sara Mshongo, ko 0662580 89. Ndi parupero email ko info@nkurenkuru.com.na. Kurenkuru Expo 2026 kupameka ezo komeho lyo ikwa iparu tani jobwana yo upingwa ngatukalimone ni

0: makurandwe tuma yuwe thot na wana ma chingito no shi fungu na letu 0612912475 kona chimigaro kutuma SMS ku 6225 ko kuruwa mitakeho oru vede ru no tutape ma yuwe thot Hello, ma yuwe thot
1: Hello.
0: Ma yuwe thot Hello, kuma yuwe thot
1: Ma,

0: Vova corona. No coro local. No que nanti ya cu. No que nanti mo se condere ya camane. No que no que. Tenes cuanto como no un voto ongan. Rigita. Uy un guita. Nieca eca. Un tantra si. Ei dona. Ei u. No sé ni que campo. Dingen de sus cambios a coro.
1: Mwako kuyi mwana si kurugani sa ikoro sa komeo zowa nona kabisi ninge sasuwa. Kwa karasi nona sa etupa mwana mkuro na gwendiasi kwa kurugani sa unene ikoro sa. Nage kufura nga wareke, mwamu marugena kusigisa mwamu mkuro na higo na wareka nage gogo kumu.
0: Iko erongongari kati tionfoge, kati sika esuka na samiti na spektora director kirongo keiji. Nani sika reasi kurugana eswari sinde ni natu enye kila kumrongwa mwene. Omreli no mkuro no wakurero gomona na nkenye mkuro na tupu oga karasi ake mkuro na gafunda monona wendi ngatu kambege niko kuwoku
1: mkuro na mtutu wa idive niya suri izo za karamulio kenye gumo kumona omwe wangu ndimo community zenye go kumona siya mtompoka sinzisa oku wapitira mosure yonye ya kara hepe rwasi eitua kumkorange donia simuliture mo. Mwala noni mfane ngue wa kweni niyo ya tompoka.
2: Ninge na kushana kwa kora ngedatu pushi kukengu reta ngona umoye manu keshi. Amene nkinga nvuraka ruwana.
3: Atzikwina atkaliironga, atkalitura mwana na atkaruga ne watu mina. Kwa mungu ratu ya ingire mwambere watu. Zuma mpunda gogo.

nga toko zile kuzoku ironga yuko maoko to wiza tupu morundomu to purasi koke hemu kwa sudame ni nakupi awena wakuliki dalantu noza tupu no kazi guana zozo katika kutambula henose toku ya

Senitoro kani sempita kupitira ke wuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Telefona zetu kabisa karapo na watanko. Ano posturwe situ zintango uturu kani sempita kupitira ke wuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Ano simpena kubura kutuma mbudi zoruguo paropero SMS kontazimwe mbali mbali. Mbali ntano.

Ilikuwa mulio mativiso gonomfa tunakenda nalio rombali na ntandatu dakpita kowili zetu so ntazimwe ningetebut nakara konombuti zoruguo pito simpepo zili

kumwe tupu anopondano zimwe tupu ayo kuna karasi ndorohwa simwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sofa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huilire momarumba sano kapsi kuranda kwelike randano stambo sokara mfundi ikando ino randa himo hena na ikpampito sokufunda ruha ronondema dono baramante norombali izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova liukwiti kwa siwo gedi ili malimu yuvigavali nonorombali na ntazimwe mfundi kukuhova ngagwa narondema doksika kumurongo mfundi kwa uwali nondema doksika kontazimwe ano mfundi kwa utatu ngagwa narondema ne uwa mkure nkuru na uwa kara nompito so kufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira